0: လောတရာမငါဒကိနတရာတရုဆန်ကနေလိုက်တန်လမွေရကတိယူရီယာအမှုတဆိုင်ပြယိုင်အတဘူဖိုလီတာဘလိန်ငွေရောပလမ်ဒတိအရွေဘခွေဘဒတန်ခိုင်မတုကခူမုကွန်ငပနမစ်ကွန်ထရာမငါနိဖူနိရှုဘမတမ်ဒအမှုဆိုင်ပဖိဤကန်ဒယမ်နမခန်းဘငမပန်ပီဝေဘနာဤစင်ပိဒရဖာဝဒမကယိုင်အတဘူယမ်နမကန်လကတိခူမုကွန်ငပမတမ်ဒတမကဤစင်ပီဘီဘယိုင်ပန်ပီစီဤစင်ထုံချင်းဘဆုယာယတိအရမ်နာလာနင်းချီနဆံဘီကတပနေမတမ်မတမ်ဒတာရကပလိုင်နာတိနာအခငိုင်တနတနာမတမ်ဆာနငါထုတ်ကတပနေဇာထုတ်လေဘမခလယံပါနမိဆာမဒကိဆာမကွန်ဖောက်ဘဒလောက်ပယိုင်လောက်ပစီမခလနိထုံနပန်းထုံနေအဟန်ပတပမ်ပီမခုံဒကကတနာအနိရှဘဒနာဆရုံဝိနကကတနာလောက်ပယိုင်မခုံဒကကပစင်ကတုမပွန်မပွန်ပွန်ဒနပိုင်ရှိလကနမိနေနီဟုမနီမနုံဒဆရုံစင်ကတုကကလကပိုင်ရှင်ဒနာใส่เนื้อตระกัดใส่รองนักกันดูในใหญ่ไปใหญ่มันอิปุรดสูลำหังตัวหังเฝ้าท้าวยาตบมาพมสิงตาดูนาการนับเล่าว่าตัวมักใหญ่มังงดกิสาบยาบาสาทักแก่สาดูนาเส้นตรงนิ่งที่นับฟังนั้นนับคนนับสวดตัวมักโตใหญ่มาสินีงาสินองมักเล่าซุ่งกิว่าฟัง
1: เล่าซุ่งกิว่าฟังตัดตาบีเร่จันนัลท้าวအာကာသဘာနီအင်ဖာလ်ဟောဇစ်လောဝီဒစီကွန်ဒုံဘမ်ဆူရစ်မိတ်တိတ်ဒီဂီမိတ်တိတ်ဆိုင်တာထောဇာလ်ထုံနီ

ဝိစေမထမထံလန်တုစကနီလခုချကဒဘခွန်ဂျယ်စင်ဒီစံဂိတဒေဝလယာလလိတကလာစံဂမ်အမဒီအနာမီကာမျူဇစ်ကယ်အဆိုစီယေးရှင်းဂီစိစပစိစပီစင်ဂီခွန်ဂျယ်နီအယံငယုပုံတရုမီနီနီဖုမငါမနီပူရီဖယ်မီစေပုံတရေလန်တုစကနီခွန်ဂျယ်နာချုံဟယံဂီခွန်ဂျယ်နာချုံဒသမ်ဇရီတာစီမပေါသောရမစီဒာအရိဗမ်ကူမာဆာမဂါဥနဒနဝရိဝတ္တိဆာဘကီအဟန်ဘဆရုခဥနဘိကတပီယံဘေမ်တုံဘီဒေဗီသောရမ်ပုထပ္ပလိုင်စရမ်ဆမာဂျစ်ဝိုင်ခုံကီဆောရှင်နစပနိုဟေယံအယုပုံတရိတ်မီနီနီဖူ

မနီပရီမတမီစေအနိခက်မထန်မထန်တာဘီရီလောကချခိဘခွန်ဂျယ်စင်ဒီပစမ်အမရဇိတ်အမဒီဟူဆမ်နိဇစ်ကူမာစေယင်းမစင်ဒီမထန်စစ်နာငိုင်ရန်ဂမ်ဆရချန္ဒရာအမဒီဂျေဘီဆောဘာအဒွန်နတောင်းအန်တောင်းအန်မခလ်မထဲလ်ဂီထော်ရုံကယာအာကာစပနီအင်ဖောလ်ဂီကံလာချန်နယ်ဒဂီလေပနတာဘီရီ